Я робив паління Господа, велика Господина Талаша на Кирила, Дехіра Патріарха Московського Християнства, і Свята Троїцька, Дерка Влада, Свята Наша Мадрита, і Господина Нашого Пресвітчика Кирила, і Скапа Сердія Патріарха Кирила, і Жадавна Святим Твоєм Серце,